Manu Chaoren clandestino izeneko lan arrakastatzuan agertu zan desaparecido abestia, jarraian entzungo duguna. 1988 urteko diskoa honakoa eta Mano Negra taldean aritu ostean bakarlari modura atara eban lehenengoa. Diamantesko diskoa izan zan, 1.000.000 kopia saldu ebasalako. 2020 urtean Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 diskorik onenen artean sartu eban clandestino. 2019 barriro be argitaratu eban Manu Chaok.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Oskorriren 25 kantu 25 urte diskora joko dugu ostatuko neskatxaren koplak abesti ezaguna gogoratzeko. Taldeak bere 25. urteurrena ospatzeko zuzenean grabatutako diskoa honakoa. Oskorrikoak az batera hainbat lagunek hartu ben parte emonaldi hartan eta kasu honetan ostatuko neskatxaren koplak abestian Ruper Ordorikagaz entzungo dugu.

Snow Patrol Ipar Irlanda eta Eskoziako taldearen Ice Open diskoa 2006 urtean kaleratu zan, salmenten zerrendan goren jarri zan berehala. You Are All I Have edo Hands Open abestiak oso arrakastatzuak izan ziran disko hartan. Jarraian, disko honetako beste bat gogoratuko dugu, Chasing Cars.

0: Iggy Popen ahotsez entzungo dugu Real Wild Child kantua. Johnny Green, Johnny O'Keefe eta Dave Owens australiarrak dira rock and roll abesti honen sortzaileak. Sydneyko Tony Withers DJ-a be agertzen da kantuaren egileen artean. 1957. urtean izandako gertaera baten oinarritzen da abestia. Musika talde bat lokal baten kontzertua eskaintzen ari dala, beheko solairuan eskontza bat dago. Batzuk eta besteen arteko burrukea hasten da, guztiak kalean amaituz eta poliziaren parte hartzeagaz. Australiako rock and rollaren hasierea kanta hau argitaratu sanean kokatzen da beaskok. Iggy Popen bertsinoa 2008. urtekoa da.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Alfie pelikularen soinu bandan agertu zen Old Abyss Die Hard abestia, eta hauxe gogoratuko dugu 2004 urtekoa. Mick Jagger da itzen egilea eta musikea Dave Stewartena da. Jaggerrek abestue egiten dau. Urrezko globoa jasoe bankanta honek 2005ean, alandabe etzeben izendatu Oscar saria irabasteko. Musikaren historian beste bost kantu gazbe gauza bera gertatu da, urrezko globoa irabazi eta Oscar saria irabazteko ez izendatzea. Kanta honen bertsinoetariko baten Mick Jaggerrek Sheryl Crow gazbe abesten dau.

Maitasuna bestia jarraian, Elvis Costelloren She ezaguna. 1989 urtean kaleratu zan eta askok gogoratzen dabe Nothing Hill pelikula arrakastatzuaren soinu bandan be agertu zalako. Charles Aznaburrena da izatez abestia. Elvis Costelloren bertsio honek kritika oso onak jaso dauazala esan behar.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Izen berekoak doguz, jarraian aipatuko doguzan diskoak eta bestiak. Red Hot Chili Peppers taldearen Californication izenekoaz ari gara. Ameriketako estatu batuetako rock banda honen 7. diskoa izan zan, eta 1989 urtean kaleratu zan. John Frusciante gitarra jolearen itzulerea markatu eban diskoa izan zan honakoa. Bandaren soinua aldatu be egin zan, disko honen 15 milioi kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar. Salmenta tan arrakasta izateaz gain, lan honek, kritikarien aldetik be oso eritxi onak jaso ebasan.

0: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izanekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zen abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotze zentzun dugu, Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker, 1969. The Band taldeak begin eban kanta honen bertzinoa, 1973. Eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna, Van Morrisonen bertzinoa da, 2016. Urtekoa.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. jarri eban Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1983. Urtean disko digitala atara zen eta barriro kaleratu zen CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteretutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukasan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008garren urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak idatzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu dipinto di Blu, Volare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1948 garren urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban

abestia Muduñok. Irabazi gineban, urte berean, Eurovision lehiaketara bea orkestu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazeño artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blue di Pinto di Blue kantua musikari askoren ahotsez behentzun dugu. Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.